0: God morgen! Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: Jeg tolket det som en oppfordring og en etterspørsel etter flere vitser på radiodelen.
2: Absolutt.
1: Da du i går fortalte at du noen ganger måtte gjenfortelle vitsene som du hørte av meg til vennene dine, fordi de spurte, har du ikke en vits å fortelle, Ellen?
2: Ja da.
1: Vi synes jo tydeligvis at du har veldig bra vitser å fortelle, og se nå for deg at du er på stranda. Sammen med vennene dine om sommeren og trenger noen sommervitser for å få opp stemningen. Har du hørt om badevakta som slutta av jobben fordi arbeidsoppgavene var så vanskelige?
2: Det er ikke så dumt.
1: En sommermusikkvits her. Hvordan vet du at en bil er fra Jamaica?
2: Jeg vet ikke.
1: Og du ser det på registreringsskiltet. Det er produsent Niklas som ler i bakgrunnen her. Jeg må bare si at noen av disse har jeg stjålet på internettet, noen har jeg skrevet om, og den siste har jeg laget helt selv.
2: Okay.
1: Det er bare å glede seg. Hva gjør du hvis du har for mye gulrot i hagen?
2: Jeg vet ikke.
1: Da må du gullrydde.
2: Nei, det er jo... Hva er det for noe? Hva er gullrydde?
1: Det er når du har for mye gulrot.
2: Det blir for dumt.
1: Hvordan kommer vepsene seg på stranda?
2: Nei, vet ikke, de flyr.
1: De tar badebussen.
2: Den har du skrevet selv, eller? Den hørte
1: Hva
2: du har skrevet selv.
1: Hva kaller man en mannlig svømmer?
2: Jeg vet ikke.
1: En badekar?
2: Ja.
1: Og Sverige er Norges nærmeste sommerferieland. Vet du hva slags frukt de spiser på undergrunnen i Sverige?
2: Ja, en tunnelbanan.
1: Tunnelbanan er helt riktig.
2: For den har
1: veldig
2: jeg
1: bra,
2: hørt før.
1: Bra. Men den har du ikke hørt før, for den har jeg laget selv. Dette er den siste. Og to sauer som sto og snakket sammen, og så sa den ene sauen til den andre. Lurer på om vi får noe bra vær i sommer?
2: Ja.
1: Du skjønte den, eller?
2: Ja,
1: du skjønte den, ikke sant? To damene lurte på om det var noe bra fyrer på gang i sommeren.
2: Og som vanlig så må du mansplaine helt vitser som man skjønner seg. I

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Og I dag også med stjernevikar produsent Stian Hedriksen I studio. God morgen, Stian.
2: God morgen.
1: Hva skjer I livet ditt?
2: Jeg skal prøve meg på årets første bad, planen for I dag.
3: Årets første bad? Ja, du har ikke badet I sjø og elv og svømmebasseng enda.
2: Det har vært for kaldt.
3: Nei, nei,
2: nei. Alt for kaldt.
1: Ja, det har vært en dårlig sommer så langt. Jeg har heller ikke kommet I gang med badesesongen, men nå skal vi snart hoppe I havet, og vi skal vel også hoppe I noe annet.
2: Det skal vi.
0: Hva kom først?
2: Tom Holland, eller karakteren Shrek. Det har jo nå kommet ut trailere for både den nye Spider-Man-filmen og den nye Shrek-filmen. Men
1: Så hva kom først da, Tom Holland og Shrek?
3: Hvem Tom Holland da, Kjetil?
1: Tom Holland, han som spiller Spider-Man.
3: Ja, det helt riktig.
1: Hvem Shrek da? Shrek han som spiller Shrek.
3: Han tegnet.
1: Ja, det var sånn det var.
3: Ja, ja, ja. Jeg tror at, ok, Tom Holland, han jo født... Han yngre enn meg, han født på 2000-tallet Så det kan hende Shrek kom først Jeg går for Shrek, ja
1: Jeg tror jeg enig med deg I dag, Ellen Jeg husker at jeg så Shrek da barna var Ja, men han har vært Ja, jeg tror det må være Shrek
2: ja,
1: Jeg går for Shrek
2: Karakteren Shrek kom ut 4 år før Tom Holland
1: Ja, ja, ja, ja, ja.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Brennheite spørsmål.
2: Ja, hver eneste dag stiller vi brennheite spørsmål til folk som hører på. Og så har vi laget en variant brennheite sommerspørsmål som vi presenterer for gjestene våre, Ellen.
3: Absolutt. Vi har jo hatt med blant annet Mia Hundvin. Hun svarte på 10 spørsmål. Vi har med Benjamin Silseth. Han svarte på 16.
2: Oi.
3: Og så har vi jo med dagens deltaker da, som skal prøve å slå en av disse her, nemlig Halvor Bak.
2: Yes.
3: Vi starter med at du på en måte skal introdusere deg selv litt, Halvor.
4: Ok.
3: Når jeg har sagt navnet ditt, så kan du si alderen din.
4: Jeg er 54.
3: Og hvor er du fra?
4: Jeg er 55.
2: Gratulerer.
3: Ja, grattis. Og hvor er du fra, Halvor?
4: Stavern.
3: Stavern. Her kommer spørsmålet.
2: Hva er ditt favorittsommersted?
4: Stavern.
2: Hvem var din første sommerflørt?
4: Anne fra Trondheim.
2: Hvorfor ble det slutt?
4: Jeg var homse.
2: Hvor langt kommer Norge i VM?
4: De ryker på andre kamp.
2: Når føler du deg mest elsket?
4: Når jeg kan være hjemme med vennene mine.
2: Hva slags insekt er du mest glad i?
4: Humle.
2: Hvilket sted reiser du aldri tilbake til?
4: Dominikanske republikk.
2: Hva er den styggeste hårsveisen du har hatt?
4: Hockey.
2: Hvilket par burde egentlig ikke vært sammen?
4: Trump og Melania.
2: Beste ferien du har vært på?
4: Mauritius.
2: Når tisset du sist i bassenget?
4: Aldri gjort.
2: Hva er det dummeste du har gjort på festival?
4: Litt for mye alkohol.
2: Har du blitt skikkelig matforgiftet?
4: Oh yes, i Tyrkia.
2: Hvilken norsk kjendis vil du ta med deg på sommerfest?
4: Håkon.
2: Hvilken norsk kjendis vil du absolutt ikke ta med deg?
4: Mette.
2: Hva slags?
3: Og der gikk tiden.
2: Burde ikke det vært omvendt?
5: Men stakkars, hun kan jo ikke gå på fest.
2: Nei, ikke nå. Men før var hun jo knallgod på festival.
5: Det var hun veldig god på festival, det er helt sant.
3: Ja. Jeg synes det er greit, jeg. Du svarte på en haug med spørsmål her, Halvor. Vi husker at Benjamin Silseth Bolli, han svarte på 15.
4: Jeg rakk absolutt ikke 15. Ja.
3: Halvor Bakke, du svarte på 15 spørsmål.
5: Nei!
2: Det er
3: kjempebra.
5: Delt førsteplass.
3: Yes!
5: Ja, det er ikke så verst.
3: Altså, imponerende.
2: Du, ha en nydelig sommer. Bare kjapt fortell, hva skal du nå ut herfra?
4: Da skal jeg reise til Maldivene på bryllup.
2: En liten tur til Maldivene.
4: Yes, en kjappis.
2: Begynner sommeren med det.
3: Litt bryllup i Maldivene. Ja, kos deg i bungalowsen da.
4: Takk.
3: Ja,
4: god sommer.
2: God sommer.
6: The only two things in life that make it worth living is guitars that tune good and firm feeling women.

Vi skal høre den helt usannsynlige John Prine synge All the Best. Det er en sang som handler om å ønske sin nyeste ekst alt godt, men kanskje ikke legge hele hjertet i det ønsket. Men først, vet du, Kurt Nilsen, han kom en ny plate i morgen, en ny singel er på gang, og vi har en liten smakebit vi har snappet ifra hans egen Instagram-side. Følg med her nå.

Det vakreste vi har her i verden, det familie. På den andre side så det vel ingenting som staver drit så klart og tydelig som nettopp familie det vel. Vi skal få en sang om dette, og den kommer fra Alex Warren og Jelly Roll, og den heter Blood.

0: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
1: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
2: Meka.
3: Lastet til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
4: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det er mulig, men